Det var den svenske klarinettist Putte Wickman her i det nummer, der hedder Bohemia After Dark. Musik fra 1987. Nu springer vi frem i tiden. Vi skal nemlig tilbage til det her nærværende årtusind og lytte til Omar Sosa her sammen med Sekou Keita. De spiller Dari.

0: Richie Finestra, hvis man skulle være i tvivl, han er ikke en sympatisk fyr. Og selvom han egentlig havde tænkt sig, at han skulle være ædru, jamen så ryger han ud i et gigantisk kokainmisbrug igen, og han lyver for sin kone, og der er også en scene, og vi skal høre et klip fra den lige om lidt, hvor han kommer ind i mødelokalet, hvor at, hans folk sidder og lytter til Jethro Tull, og han flår pladen af spilleren og knækker den over knæet foran dem. Men han har altså også noget, som andre jakkesæt i den her musikbranche har mistet, fordi han kan høre, når noget er ægte, altså når noget er godt. Og han sætter ret godt ord på det i det her klip, altså hvorfor han elsker musik, og hvad der skal komme ud fra hans pladeselskab, og hvad der ikke skal. Det her er jo så et klip, der er ikke billeder, der er ikke undertekster, så han taler hurtigt, og han taler med hænderne og med hele kroppen. Men jeg synes alligevel, at han får en pointe igennem, og det håber jeg også, at I oplever.
1: What about us?
2: Who, us?
3: A&R.
2: You're all fired, effective immediately. Jeez. But the good news is, you have 2 weeks to earn your jobs back. Bring me a solo artist or a band that this label can market. I want new, fresh, fast, exciting.
1: In 2 weeks? I mean, like, how can you put a time frame on talent?
2: Yeah, you're right, Mitch. You can go.
1: What?
2: Get out. You're fired.
1: Oh, Richie, I was just... No! Oh!
2: Whoa! Go back to Woodstock, you fucking freak! Before I throw you down an elevator.
1: Wait, Richie,
2: get the fuck out! Man... Take that fucking Jefferson Airplane poster with you. I just passed up a fortune because I believe in this company's future. And this prick wants to bitch about time frames? The time is now. Today. This very fucking minute.
1: It's fucking sick.
2: It's a privilege to do this job. To introduce the world to new music, to shape the culture. What?
1: These bands, boss. Do you want to...
2: Stop calling me that.
1: Excuse me.
2: Boss. Okay, knock off the step and fetch it routine. Call me Richie.
1: Okay.
4: Say it loud! I'm black and I'm proud!
1: You want me to actually say that?
2: No!
1: Oh, no, in terms of what we're looking for, though, can you give us a little more info?
4: Why don't you do your job for
1: no,
4: you?
1: No, I'm sorry.
2: Hey, hey.
1: No.
2: It's all about the songs, guys. Can you hum it? Will you remember it tomorrow? Does it make you...